0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

Sous-titrage Société Radio-Canada

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktan myssäätit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa gidissäbätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengorahti sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnerini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autu nähdät kiel älekkarum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitness giver lidt for at føre at træne. Dog også er kvar finderne af en bygge stå af nødt. Og der er sin gang om midt, som en gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær bestemt af sak. Café til os i, mister dog smut i sæson. Og samme i dag sagt til så er ud, og så nu gik du fik en hos en arbejde. Og kvar sagt til så, og kender holde sig så vidt. Hvis I sagde til så, at man ikke kan, kan I nær holde så. Og så så nu i dag kan nok, og kan man sige alvor på det. Fitness giver mig, og så er godt, som os at rette. Uslub er sammen og slå og uslub er sagt ingen indrænding.
3: Opus, så det for at finde nyt, det til en at dumik, at der vil rejse sig søs op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande og ud, imme lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lønne et, at der vil rette til at jo er natter.
0: Nanoq FM.

0: Dusan nach Bett nennoch FM.
1: Dusan nach Bett nennoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Sophia, tu sais.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

FM düzenlenme. Tracing our fingers from right to left where

0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanop FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og friskpresset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bilerisar rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleve.

0: Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM.

på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke toller skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt, hvad det indebærer. Du er god for mig, ligesom ingefær. Jeg beder

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen.

0: 7% på reservedele og spare 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nano FM.

0: Nanoq FM bilarisa rutin.
1: Таасаа чуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуққериарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Uhyggeligt, og når du siger så bedt, fitness giver lidt for at føre dig kan ikke dog huske at finde en af dine bedste vaner. At jeg siger nogen med dig, siger nogen mod, at jeg ringer til mig, man kunne ikke bestå det sag. Café Tuesday, mister dog smut i sæson. Husk at med dig sagt til dig, at du slår nu ikke til fingre hos en arbejde. Og kasser til dig, og når du siger så bedt, misser dig sagt til dig, at man ikke kan ikke når du så. Uslår så med dig kan også, og når du siger det, at fitness giver mig husk at gøre det, som du sagde det. Uslop Alsarnorsuaruk, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, sødifarafinnet, datiginartumik, at der vil rejse søsarbogut, immakut nunamidu. Opus nækket gielim i basisarannorvit, imaloni tjenerslutit unge, telefon, 32-32-13. Opus, sida, kan du ikke lade opbeslånet, at der vil rette til joanator.
0: Nanok FM.

0: Baltasar Nanok FM 100 MHz.
1: Asikatsitassiq tullimanngornermi asikatseriqaq maannakkut asikatseqqilerparput.
2: Hallo Luuk, maannakkut Nanok FM mi asikatseqpaa nipilersukkat kalaallisuut. Tullimanngornaraasiit unnuunnaqaq kuataarpuan Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi.
3: Bjarne Olsen. I bliver sukket nu, når sutten er allert tilbage.
1: Henrik.
4: Hallo, Bjarne.
1: Hallo, Henrik. Ganger mig da.
4: Er du mod?
1: Jo, så. Du siger, at der er svaret, når jeg vil lidt.
4: Så.
1: Du siger, vi svarer mig.
4: I dag.
1: Ah, du siger ikke lidt, du siger. Abbi. Ja, ja.
4: Hvis du siger, vi svarer, gik ud som der er meget appisemang. Jo, appisemang burde. Du har ikke så mye lunger med appisemang lidt tjerpunger.
1: Du siger, vi svarer, appisemang er det ud. Det siger, man går ned med. I dag. Det er der, man.
4: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
4: Ja,
1: ja. Ja, ja.
4: Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
4: Ja,
1: ja. Ja, ja.
4: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
4: ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Sususset, allat, bisusset, ila. Ja.
4: Jeg bedrede, jeg sagde, at I måske sætte ind i jer. Det starter meget lønne og bok.
1: Det måtte. Sådan har slukket tårer sig, at der går det med. Nå, jeg bare jo ikke. Så går der.

0: Tusonga paputkia Kristensen at opbaru lumi.
1: Ja.
0: Sida sida utta.
1: Ja, sida.
0: Sida kada utta. Det er akkurat jo det smagende i den generelt sjældligste så råk.
1: Ja.
0: Ja, sit. Nå, i mig var ikke siden, du siden, hvor jeg trakte til at slå en brug, siden, det var siden, jeg er den rette unge. Det siger man ikke, jeg så råk.
1: Ja.
0: Kunne jeg sige, du ni, han nu har 15, ikke? Det er sådan. Ringer når der så op, at du. Det er sådan. Binger jo, du må synes så. Der var, så bare til at sige, at det er sådan, det er mange år, der.
1: Ja.
0: Der er udlukket, og det er sådan, hvis man giver sår, og nu har der med dog svinger, det er sgu jeg sig 14 enig sukkersrætter. Ja. Så bare til at nu er jeg sænger til nærmest, det er simpelthen op til at lade bjergerne, ikke siger ned i går. Sjæl i lærter sin sår, i mredden
1: vok. Ja.
0: Marlund giver sådan, der er du andre om, det er sådan, gud jeg sig sådan, om 13 enig sukkersrætter sænger til bat
1: ah
0: ta sin bat innarik isertu tissagunangilarpuamma massakorpia immiusi supayut
1: so so tas ingerlarsoriorpugut nuannaqa uan imat aallarteqqarpu timmuli ularluta ta ikin tullian trummin trummi immiuttussaarpu tassun killikkallarpugut ulpingusut immersuarsuarpugut tastuutulu marlu
0: ja nuliana
1: tassam ukiuqulinngorpaat immiussigatta saqqummersitsigama taa ukiuqulinngortorsiu pajaarlung immaasaqqummersitsissuun tassa
0: kitpeqatigaagi
1: tass massakkut marlugallarpugut tuutulu taava trummertorissara Hans Jørgen Hansen tip taava du Happy Moon og ringe. Der var du bedstårsager Malik P. Andersen.
0: Hop.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Det stærke gode slappe ud. Der sinder det i mig et tikkusudare, og jeg længe ud af sig af mig. Ni bedre så jeg, så der er du, du.
0: Ja.
1: Kan jeg dog slå også bare af en begynde af en. Ja,
0: bedre
1: så. Jeg længe ud af det, så kan jeg se ham i det sådan noget.
0: I du er tinsen, ikke så trækket.
1: Ja, du er ret. Ikke kammer.
0: Tak,

0: Ja, ja. Ja. Suzette, ja. Nu der er vi svak. Så. Du har passi. Det går godt. Ja, du
1: har sjov. Nu er noget passi. Am sin nå nu er noget svag. Ah, er du den nærlige til nipig i lønne du? Er unge gratis. Am John, det er samme. Er det samme nat også så Suzette?
0: Ah, ah.
1: Am breaki da tan da nu en nakutan umut am tan pinga uta kapsus sekun.
0: Ida.
1: Bisua ati susekun.
0: Ida. Tunga ati.
1: So. Biarni.
0: Ap.
1: Ikit asa tokas sama nas sokar.
0: Ida sa Premier League seput akaru afiningon nami. Akang kaka Liverpool amru Chelsea. Dar adat sinortus pinga sut. Brighton Wolverhampton Fulham bonimut. Sunderland, Manchester United, der var du. Sisamanakkanut. Manchester City, der var du. Brentford. Så var det jo bedt, om at så du ikke så, udlåkkerne så binger sut. Burnley, Aston Villa, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Newcastle, der er du givet livet mig på. Binger skakkanut. West Ham ammer du Arsenal. Og der er sin opbet ammer du i den godtid nokbakke til Sir Tottenham ammer du Leeds, der er affinder noget om at lukke. Og der er sin opbet.
1: Okay.
0: Ja, ja, det ser du. Så bare tilbake under en anden ammer du, og der er sin opbet. Der er man det aksaget, der du stod ud nu, der er der på. Ja, ja. Det måtte.
1: Så om det kan der altså ammer aksaget, ingen slappe sig på. I til 79, om det er mye nye på sig på. Inu tu tatan.
0: Amma u elve. Amma tu sisi mungkin am unam misalkan tak suap.
1: Tak aku semua sebut tu. Am angin nak. Afin masin uki uli dah mani tu dia tu sebut.
0: Ya.
1: Saya kira sedikit.
0: Nah, kalau dia nuan. Dah mati dalam tu nak saya tu. Iyo but. Ina kikut kina tu tinggup piuk.
1: Tes Leila. Aduh apa? Sepi dan nik.
0: Jangan nam.

0: tõsana paput äidu lüngi ja tok päädy suht saak päämiunut. Jesin naik.
1: Happy. Biograf.
0: Happy.
1: Michael Jackson. Isi innan ranna paa kellap määnekut. Nuna suu tämä.
0: Happy.
1: Tästä isot sitä ällä miljoon oppesuja kaangersimme. Koska sen niin, arvo, affinin oppet, 16-30, täällä du äämä. Unnukkut filme alle Mortal Kombat 2 2015 der var du akkurat og kunne du om indersvare med rigtigt tattet i sin nart til nærput Unnukkut 1900 det er akkurat så bare til opp 1900 der er under ukkøret op bare gisere der kunne rakke sin nav Titanic imod filmmediotto, instruktør, ja. James Cameron. Billie Eilish, med din nærfige, som har været filmen også. Dokumentarer, jo. Hun er med sikker, du har med ingen slags 3D også, det er ikke en anden rassen af. Kort koncertfilm, jo. Det er ikke en anden rassen af. Der var to timer siden, når vi så på, at det er ikke en anden. Jeg kan se, at nu er det nok bedre, det er ikke en anden. Der er en sabbat op af mig, bedre jeg fisker op i sin anden rammende sag. Hun er sabbat, og hun er tydelig en ældre gæt, den sæsanger er, at binger ud og så er Star Wars fan ramme. Er sødt, at man har nu en anden nyt, der er kun en Star Wars, Mandalorian and Grogu. Der er en i sin anden ramme, hvor binger du op.
0: Ja.
1: Plikker til nu en nok 70'er bedre med til dig, der ikke er dag, ni har fået at besøge. Nu en nok dog så har vi filmet.
0: Nahumi, du klinger op på
1: det.
0: Du er der?
1: Jo, bære.
0: Tak, Anna.

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og en rolle sig også blivet. Fitnesskiel er for at føre til trænet, dog også at kunne finde nærmere finde penge at stå an ud, at der er sin ånd om midt, at sin ånd om mod, at der er en som ikke man kunne nær bestått til sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og samme i deres artil så er ud, og så er nok et du fik en rolle sin navet. Og der sig til sæt, og en rolle sig ud, hvis I sig til sæt, at man ikke kan en rolle så. Og så er sådan lidt, at kan nok, og en artil var på det. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt rett. Ullup Aslarnarsua og Ullup Aslartinginrani.
0: Du sagde Narpet, Nanok FM.

0: Du sang nær bedt, nænder FM. Foxy
1: lady.
2: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bilerisää rutsit.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Makku edu kariakfissakidissä vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässä vät, kengorahti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusuk kuit tääs autunahet kiel älekkaru. Der er Auto Plus i lidt billigt.
2: Uflutit og en rolle sig også bedt. Fitness giver lidt for at føre det kanin. Dog husk at kaffe nogle af finpige store anud. At der er sin gang med det, som en gang mod at der ringer til mig, man kunne ikke blive sat af sag. Kaffe til os i næste dags mod i sæson. Husk at med der sat til så er ud og slag nu gik du fik en rolle sin navet. Og kaffe sat til så og en rolle sig så ud. Misi sat til så er mulig at gøre kanin rolle så. Og slag så nu med at kan også. Og en artikel var på fitness giver mig husk at gøre som os at der. Uslop er sammen og så og uslop er sagt ting indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs og rande over et, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo er natto.
0: Nanok FM.
4: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besiguet inger sannak i deres ordning med sætid, bedre kan hun rigtig med kærlu. Men gå er du berært for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at hun rart til 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre ikke at dagt du sagde 10% i bare ud i sabbat. Bare så så rammer også gået deres autoner helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Uflutit och en roll psykosopid. Fitnesskiel i fråga för att kan inte hosa kvarfen om jag finns på ganska stora nöt. Att jag sin honom mitt och sin honom mot att jag ringer till mig man kunde nga besökta sak. Café till oss i nyssar tors mot i sysson. Hosa mitt har satt till svar ut och slått nog i tuffingen hos en nervet. Att kassa till sysslo och en roll sysslo ut. Missa i sär till sysslo ammoniaket kan en roll sock. Och slått så nid kan och en artigal vapen. Fitnesskiel med hosa god som hos att rätt. Uslub er sammenhåndsjua og uslub er sattig indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er til at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket gjælde min bæse og rande og ud, i med lønnet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov på lønnet, at der vil rette til at nødt til.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel

0: kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nano FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуққериарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават, пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og rinder over det psykosopæd. Fitnesskiel i så raffert og granit. Og udsak og affinder nær finbing af stuaen ud. Og der er sin morgen om midt, og sin morgen om mod. Og der er ingen tvivl, man kunne nær bistret der sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udsak med der sagt til så arvet, udsak nu gik du fik ind over sin nærvet. Og der sagde til sig så, og rinder over det psykosopæd. Hvis I sagde til så ammoniakket, kan ind over det så. Udsak så midt, og kan også. Og rinder til at lukke på det. Fitnesskiel med udsak godt, som udsak der et. Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, sødifere finnet, det tigin artumik, at der vil rejse suesarbuget, immakut nunamidu. Opus nækket gielim i basisarannerovit, imaloni til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus, sida, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til jo anerto.
0: Nanoq FM.
4: What?

0: Nano FM bilir rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter bilen kan nå rigtig meget til. Man kunne jo ikke rigtig få sig det sådan. Bilen tit er sådan kugget af sådan et tænne 50% sibas sådan. Gengår har til sådan et 20% sibas sådan. Bilen ved til det rigtig nærende er kun nærret at den rette 30% timik er gjort sibas rutin sådan. Bilen ikke at du besigtet 10% sibas rutin sådan. Bare så kan man også kugget deres auto når det gælder eller går. Deres auto plus er lidt beslutet.
2: Udslutet og indholdet psykosopæd. Fitnesskiel er så fyrt granitor. Udslag og finderne er fint bingast uanud. At jeg er sin ånden med, at jeg er sin ånden mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær beslutte det sagt. Café, tjusi, nisser torsmut i sæson. Udslag med, at jeg sagt til så arvet, udslag nu gitt og fikker hos en arvet. Ikke sagt til så, og indholdet sæsluet, mis i sæt til så anonieket, kan indholdet så. Udslag så med, at kan også, og indholdet siger lukket. Fitnesskiel med, udslag god, som udsatteret. Uslub er sammen når du er ok. Uslub er sagt ting indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natter.
0: Nanop.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Der er sagt, at vi ikke vil sige, at ingen sander er der, som den musatit, bedre kan man rette med kærlighed. Man kunne have på reaktionssaget i sabbat. Bedre tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rettet nærende at kunne rette at den rette 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre ikke at takte sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nær helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Ulluttit orinnerolissikusupiit. Fitnesskieli isurafiirat kanittu. Ullakuafinarniafin pingastumaanut. Agaasingolnormiit jassimangolnormut. Agarinnitsumik makkunenna pissortassaak. Kaffiitsiusi. Missortorsmuutisissum. Ullamiit aasartilluaruit. Ullornukittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerolissilluit. Misiissaatillu ammoniakkat. Kaninnerolissor. Ullorluunniit ekkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakut. Sumusartarit. Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse søs op på ud, i magut nunamidu. Opus nækket gjælde med basis af randnerovit, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at nå.
0: Nanok FM.